otro, o sea... Yo come out of my in the shy of my na ko chao qua cha lo nye do la ma ngue ya la ya cha ju ba cha lo qua do ma ngue ya la ya cha ju ba lo lo qua do la ma ye o ya cha Nuru nya do la majen nuru a ode.